tombo wino ya kwa pesa cheza na bana lipopo international ya poligrame musiki bila chasho pole pole pole pole pole pole pole pole dio mwendo chombo chombo.

watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwenge. Watu wengi walifika kwa mazishi yake marehemu Mwenge. Uyo somo mumba museo Mwenge. Uyo somo mumba museo Mwenge. Ogingo fayo rengo museo Mwenge. Wanajesho kwa weko lukune kona lisasi.

0: kila kuna ni mabuso eso kuyokuwa ya ponya luho lingi ya wala ya ponyo kero pite mabuso eso kuyokuwa ya ponya luho lingi ya wala
1: kini mbuyo warga wei
0: kono kibonu gange mabuso eso kuyokuwa ya ponya luho lingi ya wala
1: chabi
0: ya ponyo kenda lunge nige eso kuyokuwa mabuza luho lingi ya wala
1: I'm going to go to the hospital.